好，嚟到最尾首啦，唔好玩到无心睡眠啊！今日我哋听住咁多先，好，大家 Happy Labor Day， 听日我哋 Metal Band 再见，拜拜。

0: 上到来，不用迟滞。
1: 妈，人家是堂堂一个官嚟噃，点会嚟我哋呢啲地方呢？系真系越讲越滑稽啦。
0: 你唔知咁多嘢嘅啦，你照阿妈嘅吩咐去做啦。如果佢系真正嘅包龙图，相信一定肯舒展降贵嘅。
1: 妈，
0: 你去啦。
1: 咁好啦，我即管去试下啦，睇下佢肯唔肯亲自到嚟啦。我去啦，妈。